0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashoro angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imwimwi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mwezaniso uhowe kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo. Uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinonuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zvirokwazvo eya, wese munhu unodikana kurya zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningiro mutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama no mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, no rudo rwakawanda.
4: Maisabo, mashvida,
5: itanto mo,
4: mashvida, maisabo, mashvida.
6: Nguva tishilanga pano zisere mapindi makumatatu na manai na hafu inendo siya mpando unu uyu kusira kuna Marco Ginazario atipi mabasa lingana iyo na zvamitambo izvi kupera kwa sondo kuno iye achizasiya mpando kuna kwanza tumalingiriku ya mchimanyika Juvencio Nsingano mazvita na utelera kwanu maita salani Nazario mpando ndo uyu.

0: Hei, uri kuite mukuzinyemo?
1: Mashora mukumaidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhwirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise grade yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha, zvirokwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwini. Uye tinowana kumbeyo. Pamwini paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamisono zvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Azviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hove kana kuti baka yao.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi muutongo, uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu unodikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Pakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido yehuku no mazanda, pabiningure garega uye rarama nomufaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo norudo rwakawanda.

0: Uri kuitei mukuziyemo?
1: Mashora angu maidu. Ndaida kuziya basi chemakanda muri umu. Uri kunuhirira zvakanaka.
0: Andikubvunzise gredo yedu. Ibva pano ndisati.
2: Usadaro edu. Jawewe uya pano. Inini ndinokupa mabikiri.
1: Ha? Zviro kwazvo.
2: Honde, mabikiri nechikafu kwacho zvinoita kupasana.
1: Mwaita basa mbiya. Chinoita ngechekuti mukadzi wangu uno pamwiri. Uye tinowana kumbeyo. Pamweni paya tina mari yekutenga zvekurya zvinotongo kuti ndiyapi. Asi ndakazwa kuti imimi munoita zvishamiso nezvekurya zvinonyanya kuoneka.
2: Auzviri nyore. Ndinobika chikafu chiri nyore kuchiona uye chechinaka. Chandinofarira kudaidza kuti chikafu changu zvikuru zvikuru. Ndichipasa mezaniso hohwe kana kuti bakaya.
1: Ya, kudai eya. Zvikurike izvi, inini ndingazvitenga.
2: Zvakanaka maningi mutongo uye mhuri yese inodikana kuri.
1: Uye chinomuhwira zvakanaka. Ndifundisei kubika kudaro kumbiya.
2: Zviro kwazvo eya, wese munhu odikana kurika zvakanaka. Ndichibhuya ndizvo, wano nguva yakadini usikarye chikafu chinoutongo.
1: Kwakudarika biningurumutero.
2: Edu, unza paratu imwe. Ngaibude paratu yemuri webaka yao kuti tipase jaha iri. Uye mupase rakawanda kuti aende naro kopasa mukadzi wake nakorore ake kufuti.
3: Irya baka yao kana kuti howe, matimbu no madobwido ehuku no mazanda, pabiningure garega uye raramano mfaro, kubamba kunaka, bamba kuita ndaramo, norudo rwakawanda.

0: Ayay, dore bunini ne. Turi kuri mu kazi gani? Mukizane tabino. Mwende kwa chikulire.
1: Kana wakambo pakuna Mr. Nyungwe, kana tiko choka pa mwipangu pano na kuda kwe umbuga kana utu unyope.
2: Masika
1: Nguwa ndo ziru kitezo gumine mwene shidimbo makume mairi ne shiri zino aizo onzora shine 20 dosh minutu ino watereri

Kwa zwa purutani, pano zwa enda kuti shate kuimapa. Magetsi ya kuna azenda kupaira. Pai, njwi, tangati mshendirano na angwenya hapa. Ah, imoe. Chona kutingopi zwa purutani, umwe nusha pinda patrufunu hapa ochipiri. 84, 80, 27, 60, 38, 84, 80, 27, 60, 80, 27, 60, 38. Angwenya anga kutuleketa hao vizhinji anga aliketa asi nanga ndako daku ati haimi dakita ile ratu muita ile ratu asi ahi moyo ndio zvakona zvazosha takuima hapa mabasa echute Radio Msambiki msuru provinsi Lomanika kubva mu studio ye muchimoyo tirikumbe persira hapa zenchino 92 metro zonda media frequency 1026 kilohertz tromasikati etsiko ye chishanu ma gumwe mazuva na marongo muna kutsakona dakuita mwedzi uno uu mwezi wakatutu gorero zvuru zviri nomakoma iri na matanhatu dozhimiri vintisesh maini mbono wangonu uri patrofunu kuti ndiani ere hapa masikati patrofunu alo patrofunu masikati masikati patrofunu zviri kutsinza asimu kana wakafunguka ananga yachidwa kuyaboto kuyabote kuitira kuti atizise mapindiri achaita mapeto ibiningo.

Mani mbeza kwa unashomoni ulu patrofono kutindiani. Masikati patrofono. Halo patrofono masikati. Halo. Mbele kumero misesu wana misha nukatoro zora jino 15 minutos.

Ndombedza kuona zvekuti ndiani uri patelefono. Masikati patelefono. Alo masikati patelefono. Alo patelefono masikati. Alo.

Dirima kumere msisa na uwe 14 horas 90 minutos. Mende zako una wangonuru patrofono kutindia ni masekati patrofono. Alo masekati patrofono. Alo patrofono masekati. Alo patrofono masekati. Ile kutsi inza imoe. Jaro mkosha kadaro kwa imoe. Ndiju asimuka na wakafunguka. Nanga ya chida ukuya boto ukuya bote. Imaini mbo pika lafu mbo bishoti. Masekati patrofono. Hello.

0: unozifelo kisi Mateo Shumusenzi kana kuti Gibson kufamu kati mwe provinsi ya Nemanika mbili makumata tuwe misesu anamita natu 14 ora jino 36 minutos basa chuti Radio Msambiki misuru provinsi ya Nemanika vamu studio mchimonyo madoko ni kana utimasikati ya tzigu ya chishano lombo pika unozie jidio chumpende uvamu chimonyo
1: jidio

0: Nga gori raka fa numuria, nema bvisi ya tibukurirana. Hafa minga tibukurirana, kana munhu rubita chak. Uwo badere kuita chak, nema bvisi ya tibukurirana. Una nemana, ini ndangu gwanza. Matakanyo asa ni kwasibitero, nga mutu kudzapa mvura munhu asa mupino dzama mvura basimana. Mukadzanga nga mukhere ne gosu mukadzanga. Mamiseka muchimure. Amuka ne gosu, muna madziso piriwiri nayo. Mudai nayo mwana munhu mesh. Uhambo chigaya, yano ndependo pobri. Urugu mjisa ndire. O unjaka mbaba mbaba kopo, okubila parate ufu. Iyo ndiwe ya kubela. Wana uzama soko mbaro. Teleka ya ya mazo. Uzisiko bo, silonga ina zungu no fasegu. Wazo. Unahamba chigago ni mare njago. Mare njama munago, jano fango munago. O bishka basa. Mare no terro cimitero. Mi funzo. Uno gajo na no ngere. Ha? Ate ona zero me. Zero jao zo gamba haya me. Niri pe. Kuti wa chipo chene gosi auna. Kuhuta matematika tanga kwa nisi. Kufirana mabora kwa nisi. Ha? So chipo chana so gara mbaero. Ta gara mbaero. Bajita matreda. Non hango basta. Ndiyo chipitako nani. Ndiyo kufashika lima bolosa mungunako basi mtira na mara kararazi. Ndiyo shawono kwa nisa ba. Chimwana cha kwa nisa. Zumbati pa kufeka. Ndiyo mega malizia.
1: Kani beida kwa unawa uwe nuri patrofono kutindiani. Masika di patrofono. Halo patrofono. Zvarumbwa zvakatsinza zvimoyo, zvarumbwa zvakatsinza, zvarumbwa zvakatsinza, zvarumbwa zvakatsinza. Chote paradio musambike misoro provinsi romanika kubva mustudio muchimoyo. Tirikumbaperesera paruzeni chinofenda idzo chimetro zonda media frequency ya 1056 kHz. Masikati patrofono. Halo patrofono. Halo patrofono. Tosiyana nazvo patrofono izvi. Oh, tosiyana nazvo. Kwekuti zvarumbwa zvakatsinza. DJ Tano.
2: Jana kumenya. Yena ukwamboyo
1: kumenya. Roko sarama kumenya yemseso na uweba suri zinde kuta nhatu mbiri makumatatu yemseso na umfimba mwekatoru zora. Shino 39 minutu.
2: Kumenya mwananga. Ha?

Basi ya purutani kwa nyama suru ni alishina machinja inti mea katiru kwa chute imu ya dekira pano ndino zivinansi muzinyo kumuchini tutanga kusenza ntina Erminio Castelo nda kudekisa na Geraldo de Souza sarayo shaka na kambamba pano chiputu kesi chiriku yomipu chute imangu na chino ya chumipu tamsia